hlusta á X-in 977.

977 X-ið 977

0: Exið 977
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Time to laugh!
5: Rottu því að nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
0: X, 977.

0: Vísi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Kristall Það sést
3: Nýjar gerðir af Genie XE spjótlyftum Burðageta aukin í 454 kíló Armar Sími 565 4646
4: Ekki missa markið því maturinn klár Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum Subway, ferskleiki okkar bragð

0: að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mia.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
10: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is.
13: Nom nom nom. Crunch frá omnom. Þetta er gott.
14: Hey! Nei!
15: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
15: Það eru þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
16: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
15: Bæn.

Steindórs mættur hér í Fiskabúr X 977 mánudaginn 22. júní og ég átumur mínar og herrar. Ég vil ekki segja að birtan, sumar birtan hefur náð hámarki. Það byrjað að dimma á ný og það má nú bara þá pakki töskur og hætta þessu og fara að kvíða vetri. Nei, nei, ekkert svoleið sko. Við vitum að júli, ágúst, oft september í rauninni bestu mánuðirnir hérna á Íslandi. Þannig að það heill hellingur í vændum og þessi sko músikbandagur með nokkuð hefnbundu sniði. Þetta bara minna mann sem í músík og gamalt og gott og nýtt og ferst og allt frá milli eins og því þekki. En það mjög skemmtilegt tvist á þessu hérna í dag því að klukkan 11 þá verð ég með rosalega tilkynningu hérna í beinni útsendingu. Það má vera að það sé risaband að mæta á klakan. Og ég ekki að tala eitthvað band sem að fara að fylla gaukin með fullri virðingu, sko. Ég að tala risa tónleika í Laugardalshöllinni og ég með mér opinbera hverjir það verða hérna klukkan 11. Þannig að, já, þið megir svo sannarlega vera spennt. Og ég mun spila þetta band hérna á næsta klukkutímanum, að það sé að gefa hann þetta upp. Þetta bara þannig band að það flýtur bara í gegnum þetta á X-inu, sko. Það er alltaf að kynna það. Og ég mun gera það, ég spila eitt lag með þessu bandið á næsta klukkutímanum og þið getið farið þá í sangkominsleik hvað að koma. En við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano-þrenn. Press up your max og þá eru íslenskt sem við byrjum á. Og ég ætla að byrja þetta á frábæru lagi með hljómsveitinni Agent Fresco. Ég var svona búin að gleyma þessu lagi og eitthvað var ég að renna við katalógin hérna áðan og þetta var þetta ekki ágætt lag. Hlustaðu það, jú, þetta er geggjað. Þetta er Silhouette Palette, íslenska lagi Serrano þrennunni.

Eitthi Fresco Silhouette Palette. Pælið í því ef Eitthi Fresco hefðu bara kannski gefið út sjö plötur, við værum tölvert ríkari. Ég held að það hafi nú endað að vera þrjár plöturnar með Eitthi Fresco. Það var það ekki, Long Time Listening, það var ein, Destrier var önnur. Nei, þetta voru rauninni bara þær fær. Nóðum það. Nú farið okkur yfir í Erlendalegið hérna í Serrano þrenninni. Það er með hljómsveitinni The Cure, þetta er In Between Days.

Space Station og lagið Eitur grá skóta. Frábært að fá Bjögga hérna í Space Station í viðtal til mín á föstudaginn. Ég var svona orðin smá hrættur að hljómsveitin Space Station væri kannski bara að leysast upp. Síðast að sumar fengu í rauninni ekkert eitthvað nýtt frá Space Station, mögulega eðlilega, gáðu plötu í mars í fyrra. Og Bjöggi var að gefa tónlistundin að byrjaðu straff mikið. Og það var búin að mynda hljómsveit í kringu það og ég var einhverju leitir hættur að það væri bara orðið aðal hjá honum og Space Station, þetta væri bara svona fjár út, en svo er alls ekki. Glænýtt lag sem er frábært, plata á leiðinni og Bjöggi talaði einfallega bara um heimsýfur á hérna. Þannig að ég hlakka mikið til. Rennum þá yfir daginn í dag.

22. júní 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og það var annafnilega þessum degi 1636 að herstjóraveldi í Japan bannaði allar ferðir í Japana til og frá landinu og það myndi kannski einhver hugsa sér já, var þetta kannski gert í einhver nokkur ár já, bannið það gildi til ársins 1853 sem gerir 217 ár Tyrkjaveldi, það var þess degi 1671 að Tyrkjaveldi lýsti Póllandi stríð á hendur rosalega margir lýst Póllandi stríð á hendur í gegnum tíðina Pólland stendur enn sjaldan sterkari Hvað hefur við meira hérna? Já, hitamet var sett á teigarhotni í Berufirði Mesti mældur hiti á Íslandi frá upphafi mælinga 30,5 gráð 1970 Led Zeppelin lék á tónleikum í Laugardalshöll á Íslandi Frægir tónleikar Hvað höfum við meira hérna? Já, það var þessum degi 1986 í leik gegn Englandi á heimsmeistaramóti landsliða í knattspyrnu Karla skoraði Diego Maradona mark með hendi Hönd Guðs og síðan annað með því að rekja boltan fram hjá öllum leikmönnum enska liðsins aðeins smá salt og pipar að þessu fram hjá öllum leikmönnum enska liðsins þeir voru nokkrir og þetta er nú svona með, bara með frægara leikjum fótbolta sögunar háum í fullum gangi það var líka þennan dag 2016 að karlalandslið Íslands í knattspyrnu kom sér 16 liða úrslit í Evrópukeppninni með 2-1 sigri á Austurríki afmælisbörnin Hvað höfuð hefur að byrja þetta á fjesbókinni kannski? Opna hana Á fjesbókinni sko Gísli Skúla, pappi Skúli, Skúla Gísla Hann átti ammæli í gær 70 Fleira Einhverju fleiri hérna Fullt sko sem átti ammæli um helgina Kristi

Sýningi Austmar, frændibinn Hann á afmæli í dag og svo, jú, einn mikill meistari Annar, Stefán Gunnar Sigursson En það var á þessum degi 1964 að Billy Gillespie úr hljómsveitinni Primal Scream átt já, fættist, hann á afmæli í dag hann sprell lifandi kappin og ég ætla að fara í eitt hérna Ebbiti sagði ég Billy Gillespie þá var ég náttúrulega sjálfsögðu að meina Bobby Gillespie og hann sko sprell lifandi og já, forsprakki hljómsveitinni Primal Scream að byrja nú á trommunum í tísastu Mary Jane en var hann farið úr bandur áðurum sveitin gaf Psycho Candy en hérna Bobby Gillespie að taka lagið til

Þetta er Árni Vill. Meistari Árni Vill, hann er eiginlega komið það viðurnefni þetta hjá mér. Meistari Árni Vill og lagið Vonsavík. En færum okkur þá yfir í staðrendina. Og ég er náttúrulega eiginlega gasparaðan á hann. Og fattaði einhvern veginn þegar ég var komin inn í lag að þetta hefði náttúrulega auðvitað átt að vera staðrendin. Því að ég komin á það að Bobby Gillespie. Hann fórsparki Primal Scream. Hann fættist að þessi deg 1964 og já, nokkuð sturlu staðrind hann er það að samhliða því að hann stopnaði Primal Scream. Þá var hann trommuleikarinn í Jesus and Mary Jane. Ég veit, ég sagði þetta aðan en ég þurfti eiginlega bara ástæðu til að spila þetta hérna. Þetta er Just Like Honey, þetta er Jesus and Mary Jane. Bobby Gillespie ekki á trommuleikarinn.

sig. Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. EDVAF Promen.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Exi 977.

leiðilegur af nýjust tísku. Eins og þau vitið þá býðu þau alltaf með það að opinbera hljómsveit vikunar hérna á mánudögum í bóði vinnupalla, vaffpallar.is fyrir allar framkvæmdindar sem þú skuldar sko og hafa nú eins gott að hafa örga lausnir og finnu það á vaffpallar.is að mæta bara vagnum það sjö en við býðum alltaf með þess með það að opinbera þangt er klukkan er svona að vera tíu það hef ég yfirleitt samband við hann Snorra en ég ætla ekki, það verður ekki þannig þessa vikuna því að Snorri hann er ennþá staddur í Fraklandi er núna örgulega bara fljúga heim í dag hann var á Hellfest helgina og já, með að line-upið þá er ekki annað hægt en hann hafi skemmt sér konunglega þannig að ég mun örgulega bara vel hennar sjálfur hérna á eftir og eins og áður og hefur margur komið fram opinbera klukkan tíu þannig að við höldum bara áfram í góri músík eins og þau heyrið Þetta er rólegt, svona þægilegt á mánudegi. Þetta er Radiohead, All I Need.

Exi útvarp. Exi 977. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero.
4: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði, stilling.
5: Ekki taka skjáhættuna, sjóvá og samgöngustofa.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Þetta
8: er alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

erum að tala um svarti toppurinn, svarti síðu toppurinn, þver rönd út í bólurinn, það er svartur augskuggi líka. Við erum að tala um My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Þegar klukkan við það að vera nýju hérna, þennan músík mánudaginn eins og við komin á morgun, það verður söguleg tilkynning hérna í útvarpsþættinu Tommy Steindórs klukkan 11. Það er verið að tilkynna tónleika og er rétt að koma inn á í morgun. Þá er þetta ekkert eitthvað svona sem 150 manns hérna á Íslandi kannast við. Þetta er eina af þessum stóru eins og stuðmenn sungu um árið. Hlakka til að segja ykkur frá. Þau þurfa að bíða aðeins, þetta er klukkan 11. Ef það verið frábæð músík hérna, þanga til og er bara alltaf, eins og alltaf hérna. Eins og til dæmis þetta, Zero, þetta er ég, yes.

Kurt Weill, Chance to Bleed. Nýjasta nýtt frá honum. Klukkan orðin rúmlega níu. Það þýði bara eitt. Við ætlum að kíkja í fréttapakkan. Byrjum að þeirri gömlu.

Hér er ég með ETF frá 22. júni 2005 fyrir fram að mig. Og frábær frétt hérna. Saddam var vínalegur og hakkaði sér snakk. Þegar líða tók að vist er að mildaðast hann mjög í afstöðu sinni til George W. Bush forseta. Sagði hann væri alls ekki reiður honum. Vildi bara fá að tala við hann, vingast við hann. Segir Sean O'Shea, eitt þeirra bandarinsku hermana sem gættu Saddam Hussein eftir að hann náðist. Í júli eftir bandaríska tímarinsins GQ sem kom út á mánudaginn er að finna viðtal við fimm hermenn sem gættu Saddams Hussein fyrstu tíu mánuðin eftir að náðist í holu fyrir utan smábæ í Írak. Þeir ber honum góða söguna og segja meðal annars hann hafi áallaldi fram að hann væri ennþá forseti Íraks. Bauðan þeim í heimsók þegar hann myndi ná völdum og ný. Verðinni fimm voru allir mjög ungir eins og oft vill vera með hermenn. Þeir gættu Saddams. Þeir voru aldrei 19 til 23 ára og var Saddam með tímanum hálkir föður ímynd þeirra. Þegar hann spurði á til dæmis persónlega hægðir og upp úr krassunum kom og nokkru voru ógiftir, vantaði ekki ráðin. Hann var að segja mig hvernig ég ætti að bera með að. Hann sagði, þú verður að finna þér góða konu. Ekki of gáða, en ekki heldur of vitlausa. Hún má ekki voru of gömul, en ekki heldur of ung. Konu sem getur eldað og þrifið. Svo brost hann, lét sem hann raskjöld eitthvað, hló og hélt áfram að þú fötu sinni í vaskinum. Rifjar og séu upp. Matarverjunur Saddams eru verðunum engar minnistæðar. Hann var fljótt hreyfuna snakki sem heiti Cheetos. Þegar byrðirnir að því kláruði þess að vera mjög úrýllur. Það ádrófu strákandi fram Doritos snakk og heillaði Saddam samstundis af því. Hann kláraði fjölskyldupoka á 10 mínútum, segir Jesse Dawson, eitt varðana. Þá vildi Saddam ekki bara kjöt, aðeins fisk og kjúkling. Og já. Saddam algjörlega með þessa gaura þetta í vasanum. Hann sagði að Bill Clinton var í góður gæði. En eins og það sem búsfæðgar ekki góður. Já, þetta var gamla. Þau erum í gamalt lag, Tjúmba Vambat.

nokkuð stórar fréttir sem byrtust í Englandi í morgun því að Starmer segir af sér. Kýr Starmer segir af sér sem formaður breska verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann mun gegna embættunum þar til að nýr formaður verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust. Afsakið. Starmer tilkynnti afsökunina fyrir utan bústað forsætisráðherrans í Downingstræti í London á 9. tímanum í morgun. Það sagðist að hafa tilkynnt Karli III Bretakonungi ákvörðun sína í morgun. Starmer sagði ljóst að hann nýtti ekki lengur nægilega stuðnings meðal flokksmanna til að gegna stuðuna áfram, en rúmlega 100 þingmenn verkamannaflokksins höfðu skorað á hann að láta af embætti. Starmer varði helgin í sumarbústað forsætisráðherrans og lagði mat á stöðuna og fóru breski fjölmiðlar að flytja fréttir á sunnudaginn að Starmer hefði tekið ákvörðun afsögn. Starmer hefur gegnt embætti forsætisráðherra Bretlands frá júlí 2024 eftir stórsigur verkamannaflokksins í þingkosningum. Hann tók við forsætisráðherra embættinu af þáverandi formanni íhaldsflokksins, Rishi Sunak. Starmer tók við formennsku í breska verkamannaflokknum að Jeremy Corbyn árið 2020. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer að segja af sér og ekki dró úr honum þegar Andy Burnham, fyrirverandi borgarstjóri Manchester, vann þingsæti í aukakosningu á dögunum sem gera honum kleift að skora Starmer á hólm og sækja sætti leiðtogasætinu og forsættis ráðuneytinu. Já, hafðu margir kallað eftir þessu og nú er þetta orðið raunin. Við höldum bara fram í góðri músík. Þrátt fyrir rigninguna hérna. Það nú aðeins að byrja tilverist vera. Og við ætlum förum í spásis, mest eftir lagi Krötsk.

0: Vísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Allt á

spila þetta bara aftur. Eitur grá skóta, Space Station, nýjasta nýtt frá þeim. Rennum aðeins yfir hvað að gerast þetta á HM í dag. Því að við erum með fjóra leiki. Já, það að segja tvo í dag. Svo þriði byrjar miðnætti og svo endar þetta allt saman klukka þrjú. En klukka fimm í dag, þá fáum við geggjaðan leik. Argentína, Austurríki, fáum við aðra þrennu frá Messi, kemur bara ljós. Svo er klukka níu, Frakkland, Írak, miðnætti, Noregur, Senegal og svo leikur klukkan þrjú. Hann fyrir þá allra, allra hörðustu. Það Jórdanía á móti Alsír. Það var í beinna rú. Fyrir næstu Pixies, þetta Anna.

Hoffmann Svartbakur. Ég mun bara opinbera hljómsveit vikunar hérna upp úr klukkan 11. Því eins og ég komið inn á þetta í dag, það voru svakaleg tilkynning klukkan 11 og hljómsveit vikunar mun tengja þessari tilkynningu, sko, þannig að vera allt opinbera seinn í þættunum, en það vera allt gert í góðu samstarfi við Já, vinnupallar, vafpallar.is eru líka með örgulausnir þegar kemur að framkvæmdunum. Meir um þetta allt saman eftir við færum okkur næst hérna í Hips Haps, það er meðal mannsins.

0: aðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. X, 977, öðruvísi útvarp.

Interpol og lagið Nark. Ég mun síðar í þættinum spila splunku nýtt með hljómsveitinni. Gáu tvö lög, tveggjalega stuttskifu. Bara eitthvað mann fyrir helgi. En klukkan aftur á móti, ég ætla núna leiðin bara að vera 10, ganga aðeins í 11 að vera frábær músikita til klukkan 12 og klukkan 11 þá opinberið fyrir þjóðina þessa tilkynningu sem ég búin að vera að tala um allan morgun. En þetta hér aftur á móti er nýjasta nýtt með Vísir, We Might As Well Be Strangers.

Dune og Paul er það ekki bara listamaður frekar en hljómsveit gaf frá sér núna nýtt lag fyrir ekki svo lengur síðan Doberman's Journey og ég verð nú bara að segja þetta ansi ferskt

er ekkert að þessu Oasis með gamla sleitlagi Come on, feel the noise Sko hjarta, í hjarta Hafnarfjarðar Það fer í gang núna Ég næstu helgi Opnunar helgin verið 25. til 27. júní Og þetta bara sama stemningu í fyrra Það hamingjustund milli 5 og 7 og svo reymur með popquissið og stuðlabandið og svo aðeins og pappadnir og þetta alveg svakalegt partí. En þess að opnur helgi þá verður hljómsveitin botleði með tónleika í Bæjarbíó sem svona partur af þessu. Ég held að fá hann bara miða á það inn á tix.is og þeir ætla að koma þetta til mín. Einhverjir meðlimir hljómsveitarinnar. Og farið við þetta annarkvæmt á morgun eða miðvikudaginn. Við skulum hlusta á strákarna á meðan. Þetta er raskat að 51.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Bjóns og lagði Krækjen. Það snorri á vinnuböllum. Hann var á Hellfest núna helgina í París, Frakklandi. Og því líka line-upið sem þarna sko. Og það getur ekki verið að honum að leiðs mikið. Og þetta svona skemmtilegt hvernig þetta skipt upp. Það punksvið, það einu stað og svo þungarokkið einu sviði og þungarokkið annað staðar. Og ég ætla rétt að vona að hann hafi séð þessa, ég trúinu í gjör Limp Bizkit spiluð, þetta hér er Behind Blue Eyes.

stimpla sig út. Sko, klukkan kortir í 11 og ég ætla aðeins að leifa bara músikinni að halda áfram. En það styttist í stóru tilkynninguna að vera klukkan 11. Þannig að þið skulu bara hlusta spennt á meðan. Þetta hér Foo Fighters, Avalon.

0: kaffið, tótt, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Kristall. Það sést.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Ekki. 977.

Þetta hér er hljómsveitin Prince of the Stone Age sem spilar í laugardagsvöllinni 24. oktober næstkomandi. Þetta var að Mikey Hughes, bassaleikari, sem þið heyriðuð í fyrir lagið og ég spjallaði nú heil lengi við kauða og ég mun spila svona búta úr viðtalinu þegar, já, bara þegar líður þessa viku. Miðasala á þennan viðburð byrjar á föstudaginn og ég mun heldur betur láta ykkur vita því. Þetta er alveg frábærar fréttir. Queens of the Stone Age á Íslandi, en við skulum fara í íslenska tónlist núna, skrattana. Þetta er Stress.

Barði og Dant sem er að Davíð Antonsson trómuleikari Kalu lagði Staring at Nothing en já, já, þetta er staðfest og þetta er komið inn á Senu Live sér tónleikar, eingöngu fyrir Ísland laugardaginn 24. oktober í höllinni Það eru ekki margir viðbörðin sem fá rokkaðatöndur til að staldra við en þegar Queens of Stone Age mæta til landsins eftir 25 ára bið Það er ekki rétt, 21 ára bið voru

þetta 2005. En það mætti segja að hér sé umaræða langþráða endurfundi íslenska rockara við einn áhrifamestu rocksveit síðustu ára. Og bandið hefur lengi vilja að setja Ísland sem áfangastað á tónleikaferðum en ekki tekist. Þeir ákveða að bíða ekki lengur og kýla á sérferð til Íslands. Og meðan sannan byrjar, föstudaginn 25. júní klukkan 11 og það búið að ákveða uppbytunarband og það verður uppbytun verður í höndum reykvísku sveitarinnar Virgin Orchestra sem hefur nú verið í spilun hérna á stuðinni.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Það insane!
4: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðan á greiti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

Placebo, lagið Special K hér á X977. Fólk eru bara ennþá að ná sér eftir þessa svakalegu tilkynningu hérna áðan að hljómsveitin Queens of Stone Age ætlar að gera sérferð til Íslands. Ég bæði til þess að heimsækja landið og líka til að spila fyrir okkur Íslendinga í Laugardalshöllinni. Þetta er 24. oktober næstkomandi, miðasala hefst á föstudaginn og við ætlum að selja þetta upp. Ég myndi að halda ástæðan fyrir því að sena live sé að treysta sér til þess að flytja það inn sé náttúrulega frábær árangur hjá okkur rockurum þegar Smashing Pumpkins komu undir fyrra. Þannig að við ætlum að selja þetta upp aftur og þá er bara meira fyrir okkur í framtíðin. En 20 dagsins er í bóði Bóla Léttul, hann er með hljómsveitinni The Dillinger Escape Plan. Þetta er Milk Lizard.

já, nú bara ef maður fer á fjöspókina þá er það eina sem maður sér fólk að ærast yfir því að Queens of the Stone Age síðu að koma til landsins 24. oktober næskumandi meðasalega hefst á föstudaginn og það á nú kannski að gera tilkynna það að hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla er Queens of the Stone Age vaffpalla.is eða vantar að vera eitthvað lausnir fyrir framkvæmdindar en já, ég þurfti að tilkynna þetta núna þurfti að býða með það sko það var sameil tilkynning senu X97 og fleiri klukkan 11 og ég, já, það verið að spila mikið að Queens of the Stone Age í þessari viku og það er náttúrulega alltaf bara á hverjum degi held ég heyrist lag með Queens of the Stone Age hér á X977 ég ætli ég gamalt og gott hérna fyrstu plötunni núna

Radiohead og lagið Just. Ná, því að fara að segja þetta gott hérna í dag, Bolli, það var engin Bolli í dag. Hann er bara svona held ég að tjasla sig saman hvort hann lendi hérna á Íslandi í dag, hann var í Barcelona alla helgina. En hann verður mættur hérna morgun klukkan 12, rétt eins og ég verður nú mættur klukkan 8 samt. Þá verður þá, verður sælu endurbyrta á Sum 41, we're all to blame.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu Armar, sími 565 4646
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
12: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
11: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
4: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
5: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
6: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977.

0: komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, léttöl.
2: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: sjókláp, ræflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Kahn, Selma Björs Birnir, Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
1: Hey!
2: Það er að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
0: Exi 977.

0: 977.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Kristall. Það sést.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Hvað eru ykkur í gangi þetta?
6: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
7: Ok, þau eru næsta.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég ætla að hafa gaman.

0: sjö. Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 977.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli. Uppi, Tricky Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
11: Á American Bar er Happy Hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum, Götubitahátíðin, Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín.

nú ekki ástæðlega sem ég byrja þáttin á þessari rödd og þessari hljómsveit Kaius Hurricane heitir þetta, ég Ómar Úlfur sestur Hill hljóst og vexins og veri hér til klukkan 6 en við líklega flest okkar vitum það að Queens of the Stone Age er á leiðinni til Íslands verða hér með haustinu og halda tónleiki höllin og það verður geggjað

Fyrra lagið í klassiku tönninni komið sem smáskif á þessum degi 1973 David Bowie, Life on Mars, þvílík lag, þvílík dagur, þvílík snill Þremur árum áður en þetta átti sér stað kom hljómsveit fram í laugardagshöllinni Það í frásögurfærandi því að þessi hljómsveit hét Led Zeppelin Og þetta lag var á lagalistanum var flutt í laugardagshöll 1970 á þessum degi sennilegum þetta leiti því að tónleikarnir voru snemma dags

0: Umfærðilega dagsins hér á Action 97 Back Lost Cause Þetta syngum að fyrir minni sér Þegar maður erum allt og setna á leikskólan að sækja
1: Öðruvísi útvarp Action 97
2: Kristall Það sést
3: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
5: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir Biko
7: Við erum konir til að sjá og sigra
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
7: Komiði sæl og blessuð
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
7: Þú ert aldrei mikið
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
7: Nei
8: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað
10: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli.

0: Þetta er hann Ozzy Osbourne, Crazy Train heitir lagið en mig langar að nota tækifærið og óska síðu mínum, Birgi Ara Ómarssyni innilega til hamingi með daginn, hann fjögurra ára gamall í dag og það mikil orka þarna full mikil stundum fyrir pappan sem 46 ára, við erum ekki tengjast en hann dásamlegur, hann lífsglaður hann yfirleitt opbóstlega kýrskýr og skemmtilegt badn og bara takk veröld fyrir að gefa mér þennan dreng og sískinast tvö því án þeirra væri lífið ekkert Fyrirlagi fyrir mig og sinni mína. Lagi fyrir dóttir mína kemur á morgun. Hér Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Lengi vel var lítil þróun í dyrabjöllum. Svo breyttist það nú úr myndavélabjöllum að þú getur alveg sungið og hleyft hverju sem minn og það eru fingraförur, ég veit ekki hvað og hvað. Ég ekki ennþá komin á þennan vagn en ég finn það að ég verð að fara að koma mér á vagnin. Ég nenni bara ekki að breyta hurðakarminn eitthvað ves.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Hey.

Svakalega sag, hljómsveitin Signa á X-inu í þessu sjöt þar annars dagar, lag sem heitir Eldurinn. Höldum okkur í stuðinu, stemningunni og feelingunni. Frank Black, Hang on to your ego.

Það er nokkulega ekkert að þessu ytir og Foo Fighters Best of You. Akkur eru þeir ekki að koma með Queens of the Stone Age? Það hefur nú gæst áður og það var gaman. Eru fólks? Bála sem heitir My Nemper, léttleikandi sumarsmellur á XM.

0: Hljómsveit var rísa stór á sínum tíma þekktust fyrir það eiginlega þessa dagana hvernig sveitin sprakk í loft upp fyrir framan alheimin á sviði fyrir ekkert svo löngu síðan því miður þetta voru James Addiction, Been Caught Stealing
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Lopapeysan 4. júli Við

0: við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Exit 977 öðruvísi útvar

Þessi plata, hljónsveitin Hasar, að gera allt vitlaust fyrsta plata þeirra og meiri sér að Þossi, Rauða stjarnan, búin að rosa þessu og það rándýr þrós, gullrós, myndi eitthvað segja, Blink-182 næstir, Rock Show

Gott að enda þetta þessu ágætalagi Hér eru Pixies, Where is my mind Þeir geta verið erfiðir júni mánudagarnir hjá mörgum En við lögum það ekki á að fá á morgunni þriðjudagur Hann getur jafnvel orðið en þá erfiðari Víðaskvar, ég heiti Ómar Úlfur, takk fyrir mig í dag, bless

0: 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.

0: sjö, öðruvísi útvarp. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslun, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
5: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
6: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
1: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: 977. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og verka. Exit 977.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og BoddiFjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
4: Sæll. Byrgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvaru flugvélinni reyndarinn.
5: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

0: 977.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Draumur er beintengdu við tónustafutum morgundagsins og flyttur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með e-streamsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á X977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta. Hlustaðu. Straumur

Já, góða kvöldið eru velkomin út á sandinn Straum og Axinu 977. Ég heiti Óli Dóri, ég var með ykkur hérna eins og önnur mánudagskvöld frá, já, núna 10 til 11 rúmlega. En við hófum þetta á upphafslæginu af nýjustu plötu Hipsum Haps sem að kom út núna á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Algrím Hjartans, fjórða plata sveitarinnar. Meðal mannsins frábær byrjun og frábær plötu, við ætlum að heyra hérna meira eftir smá, en það margt hérna framundan, auk Hipsum Haps. Við ætlum að heyra nýtt lag frá Spacetation, Dune & Paul, Scam, Two Shell, Bonobo, Two Hands, Bryndís, Tónarúnur, Baldur, Rökspin, Afterparty Angel og fleira og fleira. En við ætlum að halda hérna áfram með Hipsum Haps og þessi frábæra fjörða plata þeirra og er núna augnumblikin eina platan sem er á tónlistaveitum Algrím Hjartans þetta það var sem sagt hann fannar Ingi Forsbrækki ljóstarinnar hann tók alla tónlist sveitarinnar af tónlistaveitum núna í haust til þess að ég vekja athygli á báir stöðu tónlistamanna en við skulum heyra hérna lagið Hafið í þér

Já, persónulegsta Hipsumapsplatan, hinga til fjórðaplatan Algrím Hjartans, Fannar Ingi Friðjófsson tækla þarna málefnis og sambandslit, heilsu, djam og margt annað en þetta fyrst og fremst svona heartbreakplata og þetta mætti segja þetta væri kannski hans Sea Changes sem plata sem að tækla einmitt svipuð málefni. En það kom mörgum óvart núna í nóvember þegar að plata eða þegar að allar plötur Hipsumaps fóru af streymisveitum og stuttu setna sendi Fannar frá sér yfirlýsingu þar sem hann talaði um umhverfi tónlistarinnum í dag. Hann sagði að hann elskaði tónlist og elskaði skapana og langaði ekki að farsælan fyrir sem tónlistamaður en það einhlega var ekki sjálfbær rekstur að leggja út í nokkra milljónir plötu, gefa hann svo út á streymisveitum fyrir lítið endurgjald og vinna áfram við tónleika og önnur arfleitt verkefni til að mæta kostnað við hljóðritið án þess að greiða sér laun og sagði að hann myndi ekki gefa út nýja plötu fyrir en að hann var búin fjármálina sem hann er búin að gera greinilega og hann mun svo senda láta hina plötunar aftur á streymisveitur bara ráðlega vonandi. Við ætlum að heyra hérna annað frábært lag sem heitir Sófinn.

Já, með fallegar í íslensku lögum sem ég hérta þessu ári Sófin, Hipsum, Haps ég ætla að spila eitt lati viðbótar af þessari fjórðu plötu Hipsum, Haps verkefni Fannas Inga Friðarssonar Algrím Hjartans heitir Plata hans svo fjórða Það breytist ekki, við skulum heyra það

Já, þeir eru stöðum Stream X97 hefðið við Fimi Gero á samt Bass Victim lagi Dirty en ég ætla að heyra, spila næst til lag með Too Shell sem er komið Think About You

Apple Scale, Take Me Back. Ég ætla að fara næst hingað að reykja ykkur í tónlistamanninn Toomhands. Hann var að gefa út frábæra yfirblötu og ég ætla að spila hérna. Ég stórkostlega að þeirri blötu væpið mitt. Eða þitt, segir ég.

Já, það er gott að væpi þessu, væpi þitt, two hands. Ætlum að fara inn í haldaframinn á Íslandi, það er Bryndís Halldórsdóttir að Bryndís, sem svo hann kalla sig, með glænýtt lag sem heitir 4AM, sem að, já, sem að hljóma nokkurnið svona.

Já, íslenska pródúsirinn Röggspin, Jónas Þór Guðmundsson með nýja plötu hér við hérum við lagi Safe Form Harm af plötu hans Anna Mónia sem að kom út núna síðasta þriðjudag. En ég ætla að fara næst yfir í dúoð íslenska Scam, þær var að gefa út lag sem heitir See Feel Touch Die.

Já, tónstamæður Baldur eða Baldur Hjörleifsson hérna með frábært lag sem þetta Knife Song. Ég mæli með að fólk líka tjekki á myndbandi sem Baldur gaf út við þetta lag. Það alveg frábært. En Baldur einmitt meðlemur einmitt til hljómsveitinni Flash Machine og þetta hans fyrsta sólólag í nokkur ár. En ég ætla að fara næst yfir í Tristan eftir Party Angel sem er Avant Pop tónlistaverkinni Tristjáns Elisabetar Birtu gjörninga myndalistamanns sem að spratt upplunna frá út frá gjörningaverkum en hún hán tógast milli jarnarska kenda og æðri tilgangs. Hán verður með útgáfu partí á föstudaginn sem milli 7 og 9 sem verður auðlist á morgun. Ætlum að heyra hér fyrst lagið Cupids og svo munum við heyra hitt lagið, það eru þess að tvö lög, þetta er tvöfullt máskifa.

Já, eftirparti Angel Cupid Þetta er annaða tveimur lögum sem að hán var að gefa út En hitt lagið heitir The More Boots, The Better Og þar, sem sagt, það er sangkallaður fréttilgjöningu sangkallaður Boots Anthem Textin flétta saman lýsingu á sem sagt, Chihuahua tíkinni hennar háns Og upplifin á lesbískum ástarsamböndum sem úrvarð óbesklaður lesbískur óður og við skulum heyra þetta lag hér

Já, þið hlustið hann að streyma ekki sem ég sé sjö, ég heiti Óli Dóri, það komið að lokum hjá mér þennan, þetta mánudagskvöld, þetta er lengri þáttur en það ég nýkomun úr sjöfafríð, það var ekki, ekki búið að vera þættir hérna síðustu tvær vikur en þessi svona ekstra langur en ég ætla að enda þetta á glænju lagi frá D-Ant og Barða Jóhannssyni Barði úr Bengang og D-Ant er náttúrulega Davíð Antonsson trommari Kalljó Þetta lag heitir Staring at Nothing Ég minni á að þátturinn rangilir heimasíðan og strömbúturis og vísir og ásamt lagalista og svo minni ég á strömbstólning á kaffibarðum næsta laugardag það klukkan 9:30 það hljómsveitin BKPM sem að spilar Takk fyrir mig í kvöld og góða nótt

0: Nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, herra

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður að það verður uppselt. KKÍ.
7: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
8: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
9: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
15: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
20: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
21: Við elskum þessar hellur.
22: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
23: Time to laugh.
24: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
25: Something like that, yeah.
26: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
27: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
28: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
29: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
18: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
0: opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

0: húsið þitt smá ást. Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar. Yeah!